ana tare da BRC2 FM Media 94.7 farfesan waka kenan da wannan wakar da taken matasa gobin Nigeria to tabbas idan hagu ta kiya a koma dama tunan ne kawai za a samu nasara a wannan rayuwar da muke ciki kuma hakika mutum ya daina rena sana'a duk abin da ka riga da ka tsara a baya abin ya zo baka yi nasara a kansa ba to za ka iya canza hanya a madadin cigaba da zaman kashe wando zaman da ke kawo mutuwar zuciya Allah kuma Ubangiji ya mana tsari Allah ya ƙara inganta rayuwarmu baki ɗaya ana tare da BRC2 FM Media 94.6 da misalin ƙarshe tana za mu kuma zango ne na hatsiya da bino da yi inda kuma muke sabon gabacin muku da shirin na baƙonmu na mako a cigaba da kasancewa tare da mu yanzu bari mu dan shakata da waƙar Aminu Alwaka da yawa taken zuciya